0: יחד תבקשו מהבורא שיעזור לכם להיות בקשר ביניכם ואיתו.
1: יחד
2: ensemble
1: שיעזור לכם להיות בקשר ביניכם ואיתו.
2: Demandez au créateur qu'il vous aide à vous connecter, à être connecté entre vous et avec lui. Chers amis, notre prochain événement est la préparation au cours 2h40.